0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Dino Giacca, a serenata del Rose.